0: Nshaki programu yaka kwa chilungengi vava. Tozu chwa ni?
1: Ande mtozi.
0: Lutoza ande. Ki programu yaka kwa chi? Waliza walikai?
1: Machoto.
0: Machoto.
1: Eni.
0: Ki folofolo mani ye itwala likwelize ngata ngata. Ye kona ku itwala likwelize ngata ngata.
1: Likwelize ngata ngata ze kona ustafu kai.
0: Puzo yaka kwa yona fena yo.
1: Nali zibasera tou.
0: Mozibato.
1: Eni.
0: Mukute hape kulu nai.
1: Okay.
0: Sangwe.